0: 조랑 신장 아클 존듬드 마시나 책도 셰릭티기는 바스트렉트로 팔고칭 저럴거리 잡도 살스트라간다 아르 투메인밍 우르축도 제트미식 시득 기시시대투 냉겔니 살스트라간다 몸스가다가 잡도 엠겍 지시티비민엔 테크니카 지시티비네 가라이 외순시가시릅 웬드르실레니아슨 Төркімдіп жасуудын, икемді жасуға қарай секірісін түртмек түгінің таныштырып мұндай деді. Балтырқы оқшыш мезгілге сарыштырғанда түшім ғұрбаты екесі артып, тарықтағы ең жоғыры денгелге жетті. Бұйыртымалар негізден Шинжан жана бас үтіндіктегі 5 өлкі район жана Ортазия районына жайғашты. Бүтчер шарында алдыңғы қатардағы тоқымачылық жабду техникасы жұрда Шинжанда алдыңғы жасушылықты белгілған замандышқан кесіп системасын башым құруының жанды кішірейтілген көрініші. 7-ci aydın soğuna çeyin Şinjandın can energiya jabdu generator jalpı gölümü 174 milyon kilovattan aşıp, Qomul, Sanjı, Ürümçü, Qashqar, Bayınqulun oblası Turpandan durgan 6-10 milyon kilovattara jadı can energiya bazası quruldu. Oşonu menen birge Şinjan bütçe yer şarında gölümü eñ çoŋ fotovolt kremni negizdü jan material öndürüş bazasına aylandı. Өзгөчө жогору чыгаруудагы электр жеткирүү техникасы бүт жер шаарында алдыңкы катарда туруп, дыйканчылык машина жабдуулары орчунду өзүн ишке ашырып, Үрүмчү Санжы Шиханза фотоволт үйүрү мамлекеттик алдыңкы жасоочулук үйүрүнө тандалган. Мамлекеттин 9 чоң 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасынын бири болгон Комул шаарында бул жерде Шинжандагы көлөмү эң чоң, кесип келеси эң кемелдүү шамал электр жабдуу жасоочулук базасы курулду. Ара Түркү ооданындагы жаңырык жаратуу кесип бакчасында Шинжан, Юнда жаңы энергия чектүү жооптурук шериктиги Комул өндүрүш базасы 7 мегаватт, 8 мегаватт, 10 мегаватт сыяктуу чоң кубаттуу генератор группасын жараткан. 8 мегаваттуу генератор тиби бир күндө бирөө өндүрүлөт. 10 мегаваттуу генератор тиби бир жарым күндө бирөө өндүрүлөт. Шериктик техника атайын кызматкери Чоушин мындай деди. Дагы 16-дан 18 мегаваттка чейинки Деңіз үсті генераторын езілді өніктірдік. Аралашма полот мұнардан 170 метр, 180 метр ашаған бейік қандырғалу мұнарды ашып өніктіріп, біздің Шинжандың ермечөл бөксөто, төмен температуралу, ғумбурон сияқты кебір татал, жұмыш авалын атайын лайықташтырып септедік. Байлық берекеті менен кесіп негізін тақаншықтап, Шинжан жасоочулукта күчтүү район құрылышын жалпы бетке жылыштатып, саясат, жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесип келесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөм коштолган жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, алдыңкы жасоочулукту сызыл чоң күчтүү иштейт.
1: Станциябызга бары. 9-cu айдын 24-cü günü ötüştüğün geyin, Abdonum rayonduk ökümöt jaqınkı mezgildeki mamlekettin zaral ekonomika sayasatın emerçikte atayı temalı çeçmeli üyrönü alıp bardı. Abdonum rayondun törağası Erkin Tuniyaz, atayı temalı üyrönüştü başkarğanda mınavlardı basa görsöttü. Partiya Borbordok komiteti, Gobiyandın ekonomika kısmatın jakşı iştü jönündükü bir sira orçundu çeçim, orındaştıruların teren yürönüp izçildeştirip, Abdonum rayonduk partkomdun kısmat tala boyunca, Şinjandın önü güsümüne mamlege sayasatının şay gelü tüyünü, güçü tüyünün töp tap, ansayın naqtılı güçtü iş şaralar minen jılıştatu, jüzölüştürü ozunu bekem karmap, büyük yıldık ekonomika qo mönügü nişan milletlerin bütürü göçinağı gepildik kılıp, çıgan natıja minen partiya 20-cı gezek Borbordo komitetinin 5-ci jalpı jeyinin jeŋiştü açılısın uturlavalı gerek. Abdonum rayonduk partkomunun orınbasar şujesi, Abdonum rayonunun daimdi işler boyunca orınbasar turağası Jaŋ Yeŋçün jeyinğa katıştı. Jeyinde 7-ci ayın 30-cu günündeki Borbordo komite sayası bürosu jeyinin ruhun esçil düzölüştürü 15-ci 5 yıllık jospor programması jana ayıl çarba ayıl kıştak kızmatı, jaŋıça önür jaylaştırı, jaŋı sapattı öndürgüş küştörün jetiştürü jana önüktürü, gerektöğünü geŋirtü, işke sırtka karata açıp jiberü, mali akça mamle, şaykeştü önügü, ekologiya, çöyre korgu siyaktu jaktardı merçikte, sayasattardı çeçmelep, sayasatta atkaruunun töp dügün joğurlatıp, izçil düzölüştürünü ansayın jakşı bekem karmadı. Erkin Tuniyaz atayı temalı çeçmelönü tınşağandan geyin mınavlardı görsöttü. Mamlekettin zaral ekonomika sayasatı bolso mamleketçe el aradan turgan eki iri kırdaldı, bir öncöy plandap ekonomika qoğumdun alıska önügüsünü göz çaptırıp jasağan çoku dol boru. Саясаттын өзөктүү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүнү күч алтуу керек. Азыр жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили, жер жерлер ар кайсы тармактары түйүндү